Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken den opp for grabselen.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg.
0: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
3: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere

0: Thinking Out Loud, du hørte Ed Sheeran på Radio Metro. God morgen.
1: Lykketallet.
0: Har du et lykketall, så kan du alltid teste ut det her i nettopp lykketallet. Og i dag skal vi prøve oss hos Ronny i Hokksund. God morgen.
2: Ja, hei du.
0: Hei, hvordan står det til?
2: Jo, det var bra.
0: Hva gjør du akkurat nå, Ronny?
2: Nei, nå har jeg akkurat kommet der til mora mi for å ta en kopp kaffe før jeg venter på en legetime.
0: Ta en kopp kaffe med mora di, ja. Men så hyggelig da.
2: Ja, ja da.
0: Oppe tidlig hun også da, man rør.
2: Ja da, hun var oppe tidlig om med fuglene.
0: Hva skulle du bruke 10 000 kroner på hvis du skulle vinne det, Ronny?
2: Nei, det er som trygda, så får hun ut noen feriepenger, så det hadde jo kommet veldig godt med da.
0: Har du lyst på noen reise da, eller hva tenker du?
2: Nei, det er vel ikke så langt han kommer for 10 000 kroner. Jeg måtte jo ha på meg 3 unger, så.
0: Men vi skal prøve oss på lykketallet da.
2: Ja.
0: Jeg har en fin konfluttbunke her, ja. Da mangler det bare å fortelle meg hvilket tall vi skal gå for.
2: Ja, da prøver jeg nummer 17, ja.
0: Hvorfor det?
2: Nei, det jeg har ikke noe eget lykketal, men faren min var alltid så opptatt av at nummer 17, så da tenkte jeg at da får jeg prøve det, siden jeg har hørt det gjennom hele barndommen.
0: Da får vi se. Det er min fødselsdato, så kanskje det ligger noe i det.
2: Ja, ja, da kan du se. Kanskje det er noe i det.
0: Vi får se da. Jeg åpner her, jeg.
2: Ja.
0: Og nummer 17, Ronny. Neida.
2: Neida.
0: Ingenting, vet du.
2: Nei, nei, nei, det er typisk.
0: Da blir det slik at jeg sender deg et flaks og desend for, i hvert fall.
2: Ja, kjempefint det.
0: Og takk for at du var med, Ronny, og så får du prøve deg igjen, da.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Og det er nye sjanser hver eneste morgen, og vi prøver da på nytt igjen i morgen tidlig, 7:30. Vil du være med? Melder du deg på med kodeordet lykke, og sender deg på sms til 20.

0: dance all night.
1: Ja, nice to meet you fra Miles Smith på Radio Metro. Riktig god morgen. Det skal handle om fløteboller og røde pølser og aftensmat og hele pakka. Vi skal til Danmarkskonkurransen vår.
2: Konkurransen blir til deg av Radio Metro, din lead og Visit Denmark.
1: 21. juni så går båten sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter i uke 26. Hver dag med en ny delvinner som da får et gavekort med Fjordline, og dermed også med i hovedtrekningen som altså skjer da på Danmarks nasjonaldag 5. juni. Og nå skal vi ringe til Lars i Askim. Se om han tar telefonen først da.
3: Hallo, ja.
1: Hei Lars, det Stian i Radio Metro.
3: Hei.
1: Du, hva sier du til en ferie i Danmark da?
3: Det har jo vært helt
1: rått. Nå du et godt steg videre her, Lars, for du delvinner i Danmarkskonkurransen.
3: Nei, men så kult! Jeg som aldri har vunnet noen ting.
1: Det har du nå. Nå har du i hvert fall vunnet et gavekort med Fjordline over til Danmark. Det første steget.
3: Ok, kjempekult da.
1: Så nå konkurrerer du da med 8 andre om hovedpremien, altså, som et feriehus på Jyllands østkyst.
3: Ja, da gjorde du dagen min, altså. Det var skikkelig kult. Det var sett jeg stor pris på. Det trengte jeg liksom.
1: Du trengte det, ja?
3: Ja, jeg trengte det for at jeg jobber så mye for tiden liksom, og jeg har nesten ikke hatt ferie på lenge liksom. Og samme med ungene og hjemme og sånn, så det setter jeg aldri pris på. Så det takker jeg, sier jeg tusen takk for altså.
1: Hvor gamle unge, Lars?
3: Man 16 og 13.
1: Jeg klar for litt ferie de også, eller?
3: Ja, det tror jeg altså. Det tror jeg virkelig.
1: Feriehuset i hvert fall reservert i uke 26, så da håper jeg du har fri da i hvert fall.
3: Ja, det får jeg helt sikkert fri til. Så, ja, det var helt sikkert. Altså, jeg trodde aldri det kommer til å skje, liksom.
1: For du har nytt dagen videre, Lars, og så får jeg håpe du går inn i den med en god følelse.
3: Helt klart, det skal jeg gjøre. Det gjorde dagen min nå, så det kjempebra.
1: Vi skal ha delvinnere hver dag vi, frem til 5. juni. Vil du være med da, så last ned appen vår om du ikke har gjort det ennå. Du registrerer deg da i konkurransen under Radio Metro-logoen i din lyd-appen altså. Og du kan så sjekke ut videoene som ligger ute på Facebook og kommentere der.
2: Konkurransen blir til deg av Radio Metro, din lyd og Visit Denmark.

0: Marit Larsen sin Don't Save Me på Radio Metro. Med nyheter om et par minutter, der skal vi høre at det nye tall viser at vi best I verden på bistand.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Radio Metro, din lyd skal sende en familie til Danmark I uke 26. Det avreise søndag 21. juni. Den spikret. Den får hverken du eller jeg gjort noe med. Hovedpremien har en verdi på rundt 25 000 kroner og inkluderer, hør her, en uke I feriehus på Jyllands østkyst fra 21. til 28. juni, båtreisetur Retur Hirtshals med Fjordline, inngang til familien, eller inngang for familien til Djurs sommerland, inngang til Randers regnskov og inngang til Aalborg Zoo. Vil du delta, så gjør du det I din lydappen. Der har du en konkurranseknapp under Radio Metro-logoen.

just might. Ny låt fra Bruno Mars. Ja, det var I Just Might på Radio Metro. Jeg håper det var en fin ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Skal ganske snart by på et par flotte låter fra både Norah Jones og Six Was Nine. Etter en annen fin låt fra 1985, Patty Austin og Norada Michael Walden. De sang Gimme, Gimme, Gimme, og det gjør de også på Radio Metro denne onsdags ettermiddagen. Hjertelig til stede!

Donkey Boy fra Drammen, Sometimes. God ettermiddag, god onsdag. Jeg startet denne ettermiddagen med Boy George og Everything I Own. Det er ikke hans original, for 15 år før han ga ut sin. Var det gruppa Bread som klarte en fin femteplass på de amerikanske hitlistene i 1972? Ja, ja. Men reggae-versjonen til Boy George er helt nydelig, den. Du skal få All Saints og Pure Shores, og så skal du få disse tre før halv tre.

0: rest in peace. In the Stars med Benson Boone, litt over halv fem. Jeg Lars, du hører på Metro, og Ronny var heldig å bli trukket ut til å være med I lykketallet hos Stian I Metromorgen, 7:30 I dag morges. Vi kan jo høre om han klarte å vinne 10.000 I dag.
1: Lykketallet.
2: Har du et lykketall, så kan du alltid teste ut det her I nettopp lykketallet. Og I dag skal vi prøve oss hos Ronny I Hokksund. God morgen.
3: Ja, hei du.
2: Jeg har en fin konfluttbunke her, Da mangler det bare å fortelle meg hvilket tall vi skal gå for.
3: Ja, da prøver jeg nummer 17, ja.
2: Hvorfor det?
3: Nei, jeg har ikke noe eget lykketall, men faren min var alltid så opptatt av at nummer 17, så da tenkte jeg at da får jeg prøve det, siden jeg har hørt det gjennom hele barndommen.
2: Da får vi se. Det min fødselsdato, så kanskje det ligger noe I det.
3: Ja, det kan du se. Kanskje det noe I det.
2: Vi får se da. Jeg åpner her.
3: Ja.
2: Og nummer 17, Ronny. Neida.
3: Neida.
2: Ingenting, vet du.
3: Nei, det typisk.
2: Da blir det slik at jeg sender deg et flaks og desend for I hvert fall.
3: Ja, kjempefint det.
2: Og takk for at du var med, Ronny, og så får du prøve deg igjen da.
3: Ja, jeg skal gjøre det.
2: Og det nye sjanser hver eneste morgen, og vi prøver å la på nytt igjen I morgen tidlig, 7:30. Vil du være med? Melder du deg på med kodeordet lykke og sender deg på sms til 2030.

0: datt og omatatt. Blir en hivi ut, men tatatatt. Å nei, så mye hykke vi har hatt. Ja, omatt.
1: Men der hører Elisabeth Granemann synge, og melodien, ja, det jo omatt og omatt. Og så skal vi til litt i serer snart.

0: Radio L i Lillesand, 107,4, 106,3 MHz på FM-båndet.
1: Jeg vil ha fri, subidua, subidua, jeg vil ha fri, subidua, subidua, jeg vil ha fri, subidua, subidua, jeg vil ha fri, subidua, subidua.

Du lytter til Radio L. Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.

torsdag. Eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger,